0: Yes. Det var alltså Yes med It Can Happen.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter. 22 mm snö. Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
4: Och på sjunde plats,
1: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Jajamensan, det var ännu en gång Imperiet med 1987. Och det var ju ett tag sedan.
1: Human League var det rätt länge sedan vi lirade. Det är dags nu igen här då i Life on Your Own.

0: radiogodis.se.
1: Ja, Human League knastrar ut där i bakgrunden i Life on Your Own. Då vi går vidare med Stephanie, One Love to Give. Hon är väl fransyska, är hon inte det?
2: Nej, Monaco.
1: Jaha, ja.
2: Prinsessan av Monaco.
1: Där ser man. One Love to Give, Stephanie.

0: Stephanie har vi alltså här i One Love to Give.
1: Precis.
0: Ja. Vi ska ta och gå vidare här, Andersson.
1: Ja, det ska vi. Vad är det vi hör i bakgrunden? Jo, det är Kim Wilde, eller Kim Wilde som heter. Can't Get Enough.

0: Ja, yeah, det var så Kim Wilde som inte kan få nog av kärlek. Can't get enough of your love.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bill Jury, Video Life.

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt. Vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Ja, Bilgery i Video Life, där det knastrade något ordentligt, och vi rundade av här med Bill Summer and Summer Heat. Call it what you want.
1: Ja, och nu blir det hårdare tongångar, blir det inte det?
0: Ja, det var någonting jag laddade här på skivan.
1: Ja, vi har ju en tredje person här i studion som heter Anders, heter han. Han kallas även Skutt. Han önskar, jag vill höra Metal Heart med Accept. Här kommer live-version om den.

0: Ja, yeah, det var så Metal Heart med Accept, riktig gammal goding med Udo som är önskad av Skutt här i bakgrunden. Mm. Ja du, Thomas.
1: Proxion.

Send Me An Angel med Real Life. Hall & Oates, kommer ni ihåg dem? De hade ett par ordentligt stora hits under 80-talet. Här har vi en av dem, Out of Touch.

0: radiogodis.se.
1: Out of Touch med Hall & Oates hör ni här.
2: Mer musik, tack.

Gaffson, vi tar och börjar med små tramp på stället här. Mycket bra. Nu tar vi ett steg till vänster först. Vänster. Och ett framåt. Och så tar vi ett steg till höger. Bra träning. Och så tar vi bakåt. Små steg ska det vara. Ja, mycket bra. Och nu kommer vi till dansens svåraste parti här.

0: när man har hunnit halvvägs runt. Hoppsan Bert, ja, han hade en väldig tur där, Bert. Men det hade inte Lasse Holm. Ja, Lasse, det går bra ändå. Jag fortsätter tryck ner så jag mycket. Torgny, ajajaj, Torgny. Ja, härligt, det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsluppna former, ska jag säga. Och det gör det också, som ni ser. Vad säger du, Rollestolt?
1: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
0: Lira? Vad menar du?
1: Ja, de har tagit fram klubborna.
0: Ja, det gäller som sagt.

0: Ja, ballongdansen hörde vi där. Moget. Jag har omslaget framför mig här. Det är rätt lustigt, Bert Karlsson.
1: Tur det där, Bert. Men det hade inte Lasse Holm. Ja, Lasse, det går bra ändå. Jag fortsätter att tryck ner så jag mycket. Torgny. Torgny. Ja, härligt. Det går bra. Nu ska alltså dansen fortsätta under uppsläppna former, ska jag säga. Och det gör det också, som ni ser. Vad säger du, Rolle Stolt?
2: Ja, vi ser ju här att nu kan vi börja lira.
1: Lira? Vad menar du då?
2: Ja, de har tagit fram klubborna.
1: Ja, det gäller som sagt.

0: ballongdansen hörde vi där.
1: Moget.
0: Jag har omslaget framför mig här. Det är rätt lustigt. Bert Karlsson och de andra grabbarna står med ballonger och täcker för de intimare kroppsdelarna. Jag tror den var från 81, den där. Här kommer något lite nyare. Walk Like an Egyptian med Bangles.

Ja, den oerhört dystre Gary Numan här i spåret My Dying Machine. Nu ska vi släppa fram Eddie Harrington här i Physical Attraction.

Just så heter de, Cyber People. Vi hörde dem här i spåret The Night. Ja, Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: Ja, av de olika varianter som har kommit ut av den här låten Axel F under åren så föredrar jag nog ändå originalet, måste jag säga.
1: Mer musik, tack!

Happy Station med Fun Fun hörde vi här. Yeah, yeah, yeah. På 80-talet, då housemusiken kom i början av 80-talet, så det var inte mycket som spelades i radion. Det var inte speciellt radiovänlig musik, ansåg man. Men det fanns en platta som faktiskt var väldigt stor, både på diskotek och radiostationer. Jack Your Buddy, Steve Silk and Hurley.

0: Jack your body. Ni får väl göra det där hemma framför radioapparaterna. Det var en sån här äkta tvättäkta house-klassiker från 80-talet. Chicago House alltså. Radiogodis.se med den absolut bästa blandningen från 80-talet har ni hört nu här med mig, Thomas Vidén, och min kollega Patrik Andersson var ju med också ett tag här under programmet, men han var tvungen att lämna studion i all hast. Både han och jag kommer ju tillbaka i kommande program, och det blir en liten reklampaus nu. Stanna kvar vid era radioapparater. Efter pausen blir det mer 80-talsmusik. Hej!
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

radio.

The world is my oyster.

0: morgon, Grodan. Man måste säga, vad är det Grodan gör?
1: Ska bli en transistorradio.
2: Jo då, för finner man grunkar, va?
0: Transistorradio. Man trodde Grodan tänkte bygga en stuga åt sig. Radion är ju stor som ett hus.
3: Radiogodis.
4: Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you?
5: Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247.
4: Very well. Hold on.

0: med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
1: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
2: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
3: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
2: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
3: Va?
1: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
4: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
5: Eller tänk att du inte får göra det.
4: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
6: Telenor presenterar Nummerkoll.
7: Älskling, det ringer.
8: Va?
7: Din lur ringer.
8: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
7: Va?
8: Eller jo, svara, men säg inget.
7: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
8: Vad är det för nummer?
6: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
10: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
1: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
11: Radiogodis.se.

Sharp heter tjejen som fick inleda dagens Nevergreens. Här kunde vi väl skönja en möjlig inspiration från Hall & Oates Man Eater, eller kanske Stevie Wonders Part-Time Lover. Michael Lovesmith heter killen som har skrivit den här låten. Han fanns i kretsarna kring Motown på 70- och 80-talet och skrev bland annat låtar åt Aretha Franklin och Barry White. Här har han alltså skrivit till betydligt mer okända Debbie Sharp. Hennes debutsingel från 1985 var det vi hörde, Zapped by Love. Vi ska inte lägga soulpoppen helt på hyllan än, fast nu ska den framträda i en betydligt vitare form. Brittisk pop av lite stiligare modell med blås och solinfluenser har ju blivit en snart stående punkt i Nevergreens-schemat. Idag ska dess färger försvaras av en kille som heter Ian Paige. 1984 släppte han den här singeln, Unity Street.

Ian Page, en engelsk kille med bakgrund i modsbandet Secret Affair. Efter tiden där startade han bandet Bop, som så småningom kommer att bli hans kompband till hans solokarriär istället. Så den här skivan är alltså krediterad Ian Page with Bop. Unity Street heter den här svängiga popsingen från 1984. Vi stannar kvar i det där året men lägger till lite mer syntare ljudbilden. Robert Lynn heter den här killen som fick göra en enda singel på EMI 1984 alltså. Och det är naturligtvis den som går igång här. Let's Do Holidays.

hört Robert Lynn, en kille från Västtyskland som fick de här 3 minuterna i rampljuset 1984. Let's Do Holidays heter singeln. Vi stannar kvar på kontinenten för att stifta bekantskap med Leslie Jane, en tjej som visserligen var från England men som hade sin aktiva karriär i Centraleuropa. 1981 hade hon en mindre hit på kontinenten med den här låten, Rocking With My Radio.

Herre var Leslie Jane, en brittisk fotomodell och sångerska som rönte viss framgång nere på kontinenten i början av 80-talet. Rocking with my radio heter den här låten från 1981. Och faktiskt så skulle exakt samma låt bli startskottet för en annan modell och sångerska ett par år senare. 1983 blev detta nämligen debutsingen för en 17-årig Samantha Fox, då under namnet SFX.

vi har hört svenska 13 Moons, ett band med bakgrund i den stockholmska nya vågscenen i början av 80-talet. Göran Klintberg heter killen som sjunger. Han hade tidigare varit trummis i bandet Sanctumb. 1986 debuterade man med 13 Moons och blev snabbt kritikfavoriter i den engelska musikpressen. Man gav nämligen ut sina skivor på bolaget Wire Records, som var ett svenskt bolag som hade sitt säte i London och England. Och England då som sin tänkta marknad. Låten vi hörde var en singel från 1989. A Moment in Time heter den. Samma stämningsfulla och lite sparsmakade sound på nästa skiva faktiskt. Phil Carman heter den här killen. En kille från Kanada som hamnade i Schweiz på 70-talet. Och det var där som karriären tog fart. Soft rock som för tankarna lite till Dire Straits eller America. Här på singeln Moonshine Still.

Armanet, alltså den här kanadensiska killen som hade Centraleuropa som bas. I början av 80-talet fick han en stor hit i Sydeuropa med duon Carmen and Thompson. Men den här solokarriären fick aldrig riktigt samma snurr. Den här singeln kom ut 1985, Moonshine Still heter den. Till England och bandet Sava nu. Ett band som låter mer amerikanskt egentligen. Just den här typen av lite syntdriven radiopop var ju sånt som hittade sin publik via amerikanska MTVs tidiga år. Men här är alltså engelska Sava med låten

Ja, Sava heter det här engelska bandet som är ett barn av sin tid på många plan. Bildmässigt ser de ut som Kajagoogoo ungefär. Och vad det gäller bandnamnet så var ju den här typen av dubbelord i bandnamn väldigt populära på den här tiden. Duran Duran och Talk Talk är ett par exempel på det. Men musikaliskt så hörde man som sagt snarare hemma på andra sidan Atlanten. The Motels var ett band som lät ungefär så här till exempel. Tror ni förresten att det var en kille eller tjej som sjöng? Det var faktiskt en kille. Steven Paris heter han. Where's Romeo heter den här singeln med Sava Sava från 1982. Här är ett band som heter Twilight.

Twilight heter alltså det här bandet. En trio från Italien som gjorde några skivor i mitten av 80-talet. Och visst kunde man väl skönja små spår av italodisco här på singeln My Mind från 1985. Big Sound Authority heter bandet som ska hålla oss i handen fram till temaämnet om en stund. Återigen brittisk pop med soul-influencer. Det här bandet signades av MCA och fick stor exponering i engelsk media 1985. Det skedde med den här debutsingen. This house is where your love

Sound Authority heter det här engelska bandet som upptäcktes av Paul Weller från The Jam och Style Council. Julie Hadwin heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln This House Is Where Your Love Stands från 1985. Utvärdera Never Green så kan man se att ett av temaämnena var lite mer populärt än det andra. Detta gör att vi nu kör en repris på temaämnet uppföljare. Fast med nya låtar då såklart. Och vad passar bättre än att inleda med en låt om just det ämnet? Jonah Louie heter en engelsk kille som hade hankat sig fram i olika småband på 60- och 70-talet när han plötsligt fick en oväntad hit med kultlåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Sjua blev han som bäst på svenska singellistan med den låten. Och på uppföljaren tar han upp just det här med sin plötsliga stjärnstatus och tar samtidigt för givet att den är högst tillfällig. Jonah Louie här alltså med Big Shot Moment.

Ja, Jonah Louis var det där. En åldrande engelsk rockare som fann plötslig framgång med den humoristiska syntpoplåten You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties 1980. Samma glimt i ögat hade han på den här snarlika uppföljaren, Big Shot Momentarily. Jonah skulle ju få ytterligare en hit i hemlandet förresten, det med jullåten Stop the Cavalry. Att kalla Frank Zappa för ett one-hit wonder är nog inget som hans fans skulle hålla med om, men faktum är att den enda låten som faktiskt lyckades på topplistorna var just hans Bobby Brown, som ju också, den var en låt gjord med glimten i ögat. Den blev ju faktiskt etta på singellistan här i Sverige när det begav sig. Och visst gjorde Frank Zappa ett försök att följa upp den också. Det skedde med den här singeln, I Don't Wanna Get Drafted.

Ja, den där låten handlar ju om hur ogärna Frank Zappa vill bli inkallad till armén. Uppföljaren till superhitten Bobby Brown alltså. Låten I Don't Wanna Get Drafted från 1980. På 50- och 60-talet var det ju nästan mer regeln undantag att de stora hitsen världen över gjordes i lokala versioner istället för att samma version spelades över hela världen. Det nyaste exemplet jag kan komma på av det fenomenet är nog Fågelsången från 1982. Låten till den där dansflugan blev ju till exempel i Sverige en hit för dansbandet Kurt Hagers. I England var det en akt som kallades för Electronicas som hade en hit med Dance Little Bird som den heter på engelska. Unikt för den här engelska versionen är att den faktiskt också fick en snarlik uppföljare. Så här är Electronicas med Dance.

0: kan vi väl det där, eller vad säger ni?
1: Den brittiska uppföljaren till Dance Little Bird, fågelsången alltså, med bandet Electronicas. Det här var Dance Little Cat från 1980.
0: Ja, många One Hit Wonders blir ju tagna på sängen av sin framgång, och då kan det ibland bli svårt att följa upp hitten, i alla fall snabbt och effektivt. Matthew Wilder heter en amerikan som fick en världshit med låten Break My Stride 1983. Här är uppföljaren, The Kids.

Ja, vi har alltså hört Matthew Wilder, mannen bakom superhiten Break My Stride 1983. Och den följde han alltså upp med den här låten, The Kids American, som kom ut samma år. Vad hände med den här killen sen då? Johan hankade sig fram i musikvärlden fast som producent. Bland annat så producerade han No Doubts succéplatta Tragic Kingdom från 1995. Men han form av One It Wonder är de som har harvat på i tiotals år på småbolag när de plötsligt får en superhit. Powerpopbandet Romantics bildades i mitten av 70-talet i Detroit, men det skulle dröja till 1983 innan de plötsligt fick en hit med låten Talking In Your Sleep. Den följdes upp av den här mycket mindre framgångsrika One In A Million.

det där var ju Romantics, evigt förknippade med hiten Talking in Your Sleep, som alltså följdes upp av den här låten vi precis hörde. One in a Million heter den och kom ut liksom hiten 1983. Vissa låtar är ju nästan dömda att bli One Hit Wonders redan första gången man hör dem. Ingen trodde väl att italienska Rigueira hade någon lång och framgångsrik karriär framför sig när de dök upp med sommarhiten Vamos a la Playa 1983. Försöket att följa upp den var inte helt förgäves dock. Den här snarlika uppföljaren blev

Ja, Rigueira var det där. Två italienska killar som verkade i samma lite spexiga italodiscoscen som till exempel Scotch. Superhiten Vamos a la Playa följde man upp med den här likartade No tengo dinero. Jag har inga pengar, betyder det. Många musiker och artister i den progressiva fåran lyckades oväntat få hit på 80-talet. John Anderson från Yes bildade lag med syntpionjären Vangelis och fick en stor hit med låten I Find My Way Home 1981. Den följde man upp med den här låten State of Independence.

var John Evangelis med uppföljaren till hiten I'll Find My Way Home, en låt vid namn State of Independence. Egentligen var detta en föregående singel till den stora hiten, men den släpptes igen även som uppföljare. Om ni tycker ni känner igen bara själva låten, så kanske ni har hört den med Donna Summer förresten. Hon gav ut en version av den här 1982. Det är svårt att tala om One Hit Wonders utan att återkomma till Sydeuropa. Sverige abonnerade ju på sommarhits från de här breddgraderna under 80-talet. 1983 hette hiten Dolce Vita och artisten Ryan Paris. Den följde han upp med den här låten, Fall in Love.

Ryan Paris, en stilig italienare som heter Fabio Roscioli i verkliga livet. 1983 hade han en jättehit i Europa med Dolce Vita, en låt som alltså följdes av den här låten Fall in Love. Inte ens de mest banala landsplågorna är förskonade från att upprepas, det har vi lärt oss nu. Olé, olé, olé skanderades det på fotbollsläktare under 80-talet. The Fans kallade sig akten som cashade in på detta och gjorde den populäraste inspelningen på skiva. En succé som följdes upp av den här, Skoll, We Love Them All.

var den där lilla dängan var alltså uppföljaren till läktarklassiken Olé Olé Olé från akten The Fans. Skål, We Love Them All heter låten från 1989. Det blev den sista uppföljarsingen i dagens återbesök i temaämnet. Skafferiet är långt ifrån tomt också, så vi får väl kanske tillfälle att återkomma till det även i framtiden. Men nu är det dags att runda av festen för den här gången. Det gör vi med hjälp av ett band som heter First Affair.

bandet heter First Affair, en kvartett med hemvist i Västtyskland som gjorde ett par singlar i mitten av 80-talet. Detta var deras debutsingel Stay Don't Hide Away från 1985. Det blev den sista plattan i dagens Never Green. Snart är vi tillbaka igen. Och tack för idag och på snart återseende. Hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter.
2: 22 mm snö.
0: Telefonrapporter.
3: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
4: Och på sjunde plats,
0: sport.
5: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
6: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har blivit.
6: Triss firar 40 med

0: riktigt överens om pengar. Det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
0: Ja, men precis.
2: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
3: Hej, jag tar en jubileumstriss.
4: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
5: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du drömma?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: in club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Och nyheterna börjar i Jönköping där en skottlossning inträffade i ett villaområde under natten. Tre personer är förda till sjukhus, varav två har svåra skador. Och en av dem är den misstänkte gärningsmannen.
3: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer, varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad, men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
2: En misstänkt rånare har rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på en tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly, trots att han var bevakad. Och ett stort sökningsarbete påbörjades igår kväll. En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka med ett terrängfordon. Olyckan hände på en mindre väg mellan Gällivare och Kiruna igår kväll. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till Gällivare sjukhus och vårdas för allvarliga skador. Och statsfullmäktige har beslutat att stryka Donald Trumps namn från en gata i Kanadas huvudstad Ottawa. Gatan heter Trump Avenue. Trump har upprört många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet och dessutom bytt namn på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Regn tangerar östra Svealand och senare också Norrlandskusten. Annars mest uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. Runt 10 grader i norra Norrland. Jag kan väl bara kort nämna det också.

0: alltså att under veckoslutet, alltså lördag söndag, så ser det ut åtminstone i den södra halvan av landet att kunna bli lite sensommarstuk på vädret. En hel del sol och kanske temperaturer på strax under 20 grader. Men det i så fall i helgen. Där hade ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
2: Radio Godis.

radiogodis.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
9: Avtalet.

0: Det är enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Och nyheterna börjar i Jönköping där en skottlossning inträffade i ett villaområde under natten. Tre personer är förda till sjukhus varav två har svåra skador. Och en av dem är den misstänkte gärningsmannen.
3: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer. Varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
2: En misstänkt rånare har rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på en tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly trots att han var bevakad. Och ett stort sökningsarbete påbörjades igår kväll. En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka med terrängfordon. Olyckan hände på en mindre väg mellan Gällivare och Kiruna igår kväll. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till Gällivare sjukhus och vårdas för allvarliga skador. Och statsfullmäktige har beslutat att stryka Donald Trumps namn från en gata i Kanadas huvudstad Ottawa. Gatan heter Trump Avenue. Trump har upprört många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn på Ontario sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerika sjön. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Regn tangerar östra Svealand och senare också Norrlandskusten. Annars mest uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. Runt 10 grader i norra Norrland. Jag kan väl bara kort nämna det också att under veckoslutet, alltså lördag söndag, så ser det ut åtminstone i den södra halvan av landet att kunna bli lite sensommarstuk på vädret. En hel del sol och kanske temperaturer på strax under 20 grader. Men det i så fall i helgen. Där hade ni fredagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
5: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
6: Radio Godis.

0: People Have the Power med Patti Smith hör vi här. Mm. Ja, vad hör vi här i bakgrunden? Det är UB40.
1: Radiogodis.se.
2: Välkomna till programmet ska jag väl säga också. Thomas Widén heter jag och min kollega Patrik Andersson, han är på ingång. Han blir bara lite sen, fick jag precis höra i telefon här. Men han ska vara med här också och gästa mig under de här kommande

Gator. Gator hör vi här med UB40. Det var sånt här instrumentalt, långt och mycket gott spår. Förra veckan lirade vi en låt med Hollin' Out. Jag tror det var Out of Touch. Vi har mer musik med dem här. Method of Modern Love.

Method of Modern Love hör vi här med Hall and Oates, eller Daryl Hall och John Oates som de egentligen heter. Ja, vi går vidare här. I Want an Illusion.

0: I Want an Illusion har vi hört med mig Thomas Widén.
1: Ja, och numera mig Patrik Andersson. Mm. Jag har varit lite sen, eller mycket sen. Men nu kommer en låt med Duran Duran, Careless Memories.
2: Radiogodis.se

0: Det var så en tidig Duran Duran-låt, Careless Memories.
1: Så rätt lugnt och skönt här nere. FLM hör vi här nu i en något ommixad version med Mel & Kim.

0: Mellan Kim i spåret FLM i något ommixad version.
1: Det var bra. Ja, nu är det dags för vår tyska favorit Fancy med låten Flames of Love.

0: Ja, det brinner på rätt skapligt där med Fancy i spåret Flames of Love.
1: Ja, och nu kommer några killar från London. London Boys med London Nights heter det inte. Vad heter låten egentligen?
0: Jag är osäker.
1: Jo, den heter London Nights.
0: Ja.

0: Japp, det var så London Boys med London Nights.
1: Mer musik, tack.
2: Baby Talk hör vi i alla fall med Alicia Det som är säkert.

0: Baby Talk. Det är alltså Alicia som sjunger på det viset.
1: Japp. Nu ska vi köra en låt med en grupp från England som kanske inte är så stora i alla kretsar, men de flesta känner till dem i alla fall. Det är Magnum med Midnight.

0: Jaha, det var alltså Magnum som vi hörde där i Midnight. Jag vet inte vad jag håller på med här riktigt.
1: Ja, det var på Magnum. Och nu ska vi lyssna på en avart av gamla Modern Talking. Det är Dieter Bollens soloprojekt som är ganska gammalt ur sig. Men det här är Blue System med Gangsta Love. Johnny! Johnny! What is this? This is fine!

Det var alltså Dieter Bohlens Blue System med gangsterlåten Gangster Love. Och nu ska vi över till en Kim Wilde med The Second Time in USA Remix.

0: Ja, The Second Time med Kim Wilde hör vi här.
1: Japp, då ska vi ha lite hårdare musik, eller på att säga, men så hårdare är ju inte. Det är Giant, I'm a Believer.

0: Ja, The Second Time med Kim Wilde hör vi här.
1: Japp, då ska vara lite hårdare musiken på säga, men så hårdare ju inte. Det är Giant, I'm a Believer.

0: Mm. Det där tycker jag påminner om. Vi går vidare här med Senerentola, tror jag de heter. Nej, det gör de inte.
1: Låttiteln var det.
0: Ja, just det. Martinelli heter de. Den där låttiteln som jag försökte mig på, det ska tydligen betyda Cinderella, det vill säga Askungen. Mm.

0: Ja, jag går in lite brutalt och bryter den där låten. Det var alltså Martinelli. Det var väl kanske inte någon av deras bästa låtar. Jag skulle nog ha valt någon annan än just den här otroligt långa remixen. Jag tror den är 7 minuter och 55 sekunder, Patrik.
1: Ja, den var lite långtråkig måste jag säga. Jaja, men nu är det dags för en gammal beatbox-favorit för vår en Thomas här borta.
0: Just det. Vi har kört dem förut, men den här låten har vi faktiskt inte hunnit med. Det är Disco Band.

0: Ja.
1: Stereo. Ja. Det var ett brutalt slut måste jag säga.
2: Disco band alltså med Scotch.
3: Mm. Jaha, då går vi vidare här i programmet med Wham. De har vi väl lirat en gång tidigare kanske. Jag minns inte om det var Wake Me Up Before You Go Go vi hörde då kanske. Men nu hör vi någonting helt annat här.

0: Everything She Wants hör vi alltså här med Wham. Den där låten var en gång i tiden en B-sida. En B-sida på, ja, jag tror att det var Last Christmas som den här var en B-sida på. Men eftersom den blev så himla stor så fick man trycka om den här skivan igen och göra om det till en A-sida. Nu skulle vi ha lite vad det tänkt, men Andersson sitter här i luren och håller på med något. Jag tror att vi kör nästa låt här så länge. Det var väldigt länge sedan vi lirade någonting med Clash, så det är väl dags nu igen här i Play to Win.
1: Sarah, three.

0: Ja, där tonar de här tv-spelen ut i bakgrunden. Det var alltså The Clash vi hörde här i Play to Win, Andersson.
1: Jajamensan.
0: Andersson, innan du tar hand om telefonlurarna, vad är det som händer i bakgrunden här?
1: Åh, kan det vara Alphaville? Eller vad säger du, Skutt?
2: Jajamän.
0: Ja.
1: Vad kan det vara för låt då, Skutt? Känner du till låten?
2: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Nej. Här hör vi en av deras megahittar då, Sounds Like a Melody.

0: Ja, Sounds Like a Melody har vi alltså här med Alphaville, en platta som jag själv har haft en gång i tiden i 12-tums format, men den har tyvärr försvunnit.
1: Kan någonstans. Du förklara hur den försvann?
0: Ja, men ska vi riktigt ärlig så tror jag den har blivit...
1: Nej, var inte riktigt ärlig, för jag vet vad du ska säga då i så fall. Don't touch that dial, don't turn away.
2: Radio Godis.

0: Ja. Flummar på något ordentligt måste jag säga om den här låten. Nu har jag inte omslaget här. Björn Ögen Polka hörde vi här med Edward the Second and the Red Hot Polka. Kan det vara något, Andersson?
1: Ja. Och så har vi gäster här i studion, har vi, som jag sa förut här nu. På min vänster har vi Skutt. Hej Skutt.
2: Tjena, Andersson.
1: Så är en mutant här på högra sidan.
2: Ja, tjena, tjena.
1: Tjena, tjena, tjena.
0: Många, många folk här i studion.
1: Ja, och fler blir det, tror jag faktiskt. Det kommer hit fler sen. Men. Vi har en låt på gång, har vi. Och den ska vi inte köra ännu. Vi ska lite fråga om, jag tänkte. Skutt, du tycker väl om Kraftwerk, har jag hört?
2: Jeff är fan.
1: Åh, hur? Vad är det som är bra med Kraftwerk, så?
2: Ja, det är ju då den flip-floppiga musiken.
0: Kan,
1: ja, Skutt tycker om synt, kan jag säga, rakt av.
0: Ja.
1: Vad är det för låt vi ska höra, mutant?
2: The Model. The Model, tror jag.
1: Det blev han ställd.
0: Jajamensan.
2: Sitter och småsover här.

Ja, där tog den då slut. The Model med Kraftwerk från 78. Nu ska vi gå vidare med någonting som är personliga favoriter för mig här. En flock med trutar. Flock of Seagulls har vi här i Transfer Affection.

Ja, Transfer Affection hör vi här med A Flock of Seagulls. Jag tror att vi går vidare med mer musik här nu. Det blir lite filmmusik.

0: Jaha, nu är vi inne i sändning här.
1: Jajamensan.
0: Vi har UB40 här i Wear It To The Ball, tror jag. Jag måste kolla på omslaget här, jag känner mig lite osäker här, ska vi se.
1: Måste jag lägga till en sak där.
0: Wear It To The Ball heter den. Dessutom är det här filmmusik från filmen Sopåkarna som du vill också...
1: Ja, den är också...
0: Wear It To The Ball hörde vi alltså med UB40.
1: Precis.
0: Nu ska vi se vad som händer här.
1: Ja, nu har vi en bra låt på gång som jag verkligen vill rekommendera. Det är Zoom Skutt. Vad heter låten?
2: Don't go.
1: Heter den inte, nej. Happy
0: Nej.
1: People.
3: Ursäkta.
4: Radiogodis.se.

0: Vi har alltså hört Happy People, en av Anderssons favoriter här, med Yazoo. Och det var inte första gången vi lirade den låten, det ska jag säga. Nu på det här viset kan det låta på amerikanska stationer.
1: Wow, I'm glad I've got a Starmit right here in my ice cream collection in the studio. KICM, it was a great movie, great ice cream. Here's Scratching the Surface from Saga.

0: we're just scratching the surface here. That was Saga sounding better than ever.
1: Jaha. Så där kan det låta när man lyssnar på radio i radion. Jag vet inte riktigt om det där är tillåtet, men jag kände så himla dant för att lira den här låten. Scratching the Surface med Saga hörde vi. Har lirat in det där bandet från någon amerikansk radiostation. Laserdance tonar upp här i bakgrunden i spåret The Great Wall.
2: Radiogodis.se

0: Ja, hörde du mitt grodan bollstug där bakom?
1: Ja, det var fruktansvärt måste jag ju säga.
0: Jag kanske ska tala om vad vi har hört här förresten. Vi Hit House. Vi körde I Feel Acid House Love. Ja, vi går vidare här i programmet.

0: radiogodis.se.
1: Ja, vi har hört två plattor på raken här med Squitty Polity. Först hörde vi Hypnotize. Vi gick vidare här sist med Woodbees.

0: Det var så Night Flight to Venus med Bonnie M.
1: Jajamensan, det var väl kanske inte riktigt originalet. Det var en av de här plattorna som både du och jag inhandlade under 80-talet med lite ny fräscha mixar.
0: Ja, och det var inte helt fel faktiskt.
1: Nej, vi går vidare med Depeche Mode här, If You Want.

0: Ja. If you want, har vi här med Depeche Mode.
1: Jajamensan, nu är det dags för en nordisk grupp som heter Pretty Maids med låten Rock the House.

0: Ja, det var danska Pretty Maids med Rock the House.
1: Mer hårdrock får man väl kalla det som.
0: Jajamensan, fast lite äldre kanske.
1: Ja, ja, jag törs inte säga. Calling Dr. Love med
0: Kiss.

0: Calling Dr. Love hör vi alltså med Kiss, en gammal klassiker får man väl lov att säga.
1: Chaka chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: I Feel For You med Chaka Khan.
1: Radiogodis.
0: Mm, ska köra ett spår till här. All Night Passion hör vi här med Alicia.

0: All Night Passion var vi här med Alicia fortfarande i bakgrunden. Ja. Vad hör vi?
1: Jamen, det är en gammal syntlåt från 80. Det är Visage med Fade to Grey.
2: Radiogodis.se

0: Ja, yeah, det var alltså Visage som går ut ur det gråa. Fade to Grey med Visage.
1: Ja, jag tycker vi går vidare här i programmet. Det ringer här.
0: Ja, det är tveksamt.
2: Hola papi, soy yo. Ay amor mío, perdóname.

0: kaos.
1: Ja, Max Mix volym 8B har vi precis avnjutit här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. I studion just nu, Thomas Vidén och Patrik Andersson. Ja.

0: Det var alltså Sean med det omöjliga efternammet. Vad kan han heta? Beauvoir.
1: Sean Beauvoir någonting.
0: Ja, vad fan.
1: Oj. Jag vet inte.
0: Usch. Ja, det var i alla fall Missing the Young Days med Sean med det svåra namnet.
1: Då vi går vidare här med... Ja, vad hör vi? Blue Monday här. New Order.

0: Det var den instrumentala versionen där av Blue Monday med New Order. Vad är det vi hör?
1: Ja, det är en gammal favorit. Det är Pat Benatar med Love is a Battlefield.

0: radiogodis.se.
1: Ja, det var alltså Pat Benatar med Kärlek är ett stridsfält eller krigsfält. Battlefield.
2: Det finns en Battlefield, ja.
1: Ja, nu är det dags. Vi vill ha musik i bakgrunden. Nu har jag musik i bakgrunden. Det är dags för rockfarvron nummer ett. Tror jag. Alice Cooper.

0: Ja, yeah, det var alltså Rock Fiber himself, Alice Cooper.
1: Det ringer.
0: Eller vad han nu heter.
1: Ska vi se om det. Då ska vi ta och runda av härifrån med Paul Young.
0: Mm, han är så smörig som blir gråtfärdig nästan.
1: Ja, var han lägger sin hatt, var än han, wherever I lay my hat.
0: Hej.
2: Ja, hej säger vi som alltså heter Thomas Widén och Patrik Andersson. Tills nästa gång vi hörs igen. Bra.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Och nyheterna börjar i Jönköping där en skottlossning inträffade i ett villaområde under natten. Tre personer är förda till sjukhus varav två har svåra skador. Och en av dem är den misstänkte gärningsmannen.
16: Vi fick larm om pågående skottlossning och när vi anlände på platsen där så anträffade vi tre personer. Varav två män skadade allvarligt och en kvinna lindrigt skadad. Och det primära händelseförloppet har utspelat sig inomhus i en bostad. Men det går i nuläget inte att utesluta att delar av det här händelseförloppet även har utspelat sig utomhus.
15: En misstänkt rånare har rymt från Karolinska sjukhuset i Huddinge. Mannen som är i 25-årsåldern är häktad misstänkt för grovt rån och olaga frihetsberövande. Han var på en tillfällig sjukhusvistelse när han lyckades fly, trots att han var bevakad. Och ett stort sökningsarbete påbörjades igår kväll. En man har förts till sjukhus med ambulanshelikopter efter en olycka med ett terrängfordon. Olyckan hände på en mindre väg mellan Gällivare och Kiruna igår kväll. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till Gällivare sjukhus och vårdas för allvarliga skador. Och statsfullmäktige har beslutat att stryka Donald Trumps namn från en gata i Kanadas huvudstad Ottawa. Gatan heter Trump Avenue. Trump har upprört många kanadensare genom att införa höga tullar mot landet. Och dessutom bytt namn på Ontariosjön som ligger på gränsen mellan länderna till Amerikasjön. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
17: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Regn tangerar östra Svealand och senare också Norrlandskusten. Annars mest uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand. Även södra Norrland kan komma upp i liknande temperaturer. Runt 10 grader i norra Norrland. Jag kan väl bara kort nämna det också att under veckoslutet, alltså lördag söndag, så ser det ut åtminstone i den södra halvan av landet att kunna bli lite sensommarstuk på vädret. En hel del sol och kanske temperaturer på strax under 20 grader. Men det i så fall i helgen. Där hade ni fredagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
18: Hi everybody, this is Tom Jones and you're listening to
19: Radio Godis.

Jovem Cultista.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing. Semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet, dygnet.

en Evergreen som med oförminskad kraft fortsätter att ösa dammiga skivor över er. Jag tolkar ert återkommande lyssnande som att ni inte lider av det i alla fall. Idag börjar vi med en kille.

killen som fick inleda dagens Nevergreens. En australiensare som tidigare varit sångare i bandet Little River Band. Den här soloskivan spelar han dock in på den amerikanska västkusten. Det kanske ni hörde. Randy Meisner från Eagles hade ett finger med i spelet här till exempel. Don't Girls Get Lonely heter den här singeln från 1983. Nästa skiva är visst en sån där som presenterar sig alldeles själv. Inker and Hamilton heter den här duon bestående av en engelsman och nyzeeländska. Den här låten för tankarna lite till Mike Oldfields 80-tal, eller hur?

Dave Inker och Hillary Hamilton heter paret som bildade duon Inker and Hamilton. Började från England och Nya Zeeland, som sagt. Men musikaliskt verksamma i Västtyskland på 80-talet. Om soundet på den här skivan känns bekant så kanske det beror på att den är producerad av Michael Cretu. Det var ungefär samma ljudbild som man använde för det mesta. Inte minst när han producerade Sandras plattor. Dancing into Danger heter den här singeln med Inker and Hamilton, alltså från 1987. Nu ska vi lyssna på Diesel Park West, ett brittiskt band som hade harvat på i nästan 10 år under olika namn när det plötsligt började lossna under slutet av 80-talet.

Heat heter det där bandet från Stockholm. Max Brunzell heter killen som sjunger. Den här singeln har han gjort ihop med Rex Gislén, avhoppare originalmedlem från bandet Shanghai. Två tjejer fanns med i det bandet också. Båda skulle göra mer väsen av sig i framtiden i andra sammanhang. Skådespelerskan Sanna Ekman och Kajo, närmare bestämt. Dancing in the Moonlight heter den här lite italo-disco-doftande singeln från 1986. Minns ni att vi lyssnade på Big Sound Authority? Det bandet upptäcktes ju av Paul Weller när han letade sångerskor till sitt skivbolag Respond Records. På samma sätt hittade han en statist. Tracy Young var en tonårig tjej som svarade på en annons som Weller satte in i ungdomstidningen Smash Hits. Han sökte sångerskor till ett band han satt ihop för bolaget. Samarbetet blev bättre än så. Tracy fick ett solokontrakt och bland annat då med låten vi ska höra. Det är Elvis Costello som har skrivit den här låten. I love you when you sleep.

stiliga balladen är alltså signerad Elvis Costello, specialskriven för Tracy Young, eller Tracy som hon kort och kort kallar sig här. Förutom den här solokarriären var hon flitigt använd av Paul Weller i olika sammanhang, bland annat på Style Councils debutsingel Speak Like a Child. 1984 kom den här solosingeln I Love You When You Sleep. Vi dröjer oss kvar i England på några skivor till. Loose Ends heter en trio som verkade i samma ganska tidstypiska genre som Imagination ungefär. Här är singeln Magic Touch.

Loose Ends heter den här London-trion som bubblade lite på de engelska listorna i mitten av 80-talet. Jane Eugene heter tjejen bakom mikrofonen där på singeln Magic Touch från 1985. Riktigt lika tillrättalagt är det inte på nästa skiva. Wide Boy Awake heter det här gänget som studsar omkring i färgglada kläder på några singlar i början av 80-talet. Bland annat var den här från 1983, Bonaventure.

hört Wide Boy Awake. Det här var ett verk av Kevin Mooney, tidigare medlem i Adam and the Ants. Och lite samma cirkusframtoning hade ju det här lite mindre framgångsrika bandet ett par år senare då. Bonaventure heter den här singeln med Wide Boy Awake, alltså från 1983. Vi håller oss kvar i maxpulsen en stund till. Tan Chi är ytterligare ett gäng studsande engelsmän. 1986 släppte man den här Rhythm.

av Trace Johnson heter killen som kom med där i trion Tanchi. Ett band som fick göra två singlar på skivbolaget Arista i mitten av 80-talet. Detta var debutsingen från 1986, Rhythm. Nu ska vi snart klä oss fina och lyssna på dagens tema. Vägen dit håller vi sällskap med en duo från Leeds.

Josephine Warden heter tjejen som sjunger i den här synthpopduon. Man startade i början av 80-talet under namnet Vicious Pink Phenomena för att sedan korta ner sitt namn till just Vicious Pink. Just den här singeln blev deras enda avtryck på topplistorna. Sommaren 1984 rörde den sig lite i Englands listans nedre hälft. En singel producerad av Tony Mansfield från bandet New Music förresten. Can't You See heter låten vi hörde. Det allra första temaämnet ägnade vi åt att beta av lite akter från Holland som hade svårt att slå internationellt. Ett liknande ämne idag. Vi ska nämligen ta oss runt Norden för att kolla in vad som lanserades internationellt men som aldrig fick någon riktig styrfart på framgångarna. Resan startade i Norge där bandet September When från Stavanger blev en av det senare 80-talets stora popband på listorna. Låg med litarpop som för tankarna lite till landsmännen i Frali Polipi här på singeln This is

1989 kom den där singeln från norska September When. Då var man redan ett väletablerat band på hemmaplan och blev då för en internationell lansering, som det dessvärre inte blir någon riktig snurr på. Detta trots den optimistiska titeln här, This Is Our Time. Ja, i Norge var det såklart lätt att inspireras av AHAs internationella framgångar. De hade ju verkligen tagit tjuren vid hornen och flyttat till London för att komma närmare branschen. Ett grepp som även testades av nästa akt vi ska höra. Too Brave kallar sig de här två norska killarna som begav sig till England i jakt på popstjärnelivet. Helt illa gick det inte. Storbolaget London Records snappade på deras snärtiga pop. Och det resulterade bland annat i den här singeln, Stop That.

Olle Paulsen och Per Christian Otterstad heter de här två killarna i bandet Too Brave. 1988 spände man bågen med den här popsingen Stop That Girl. Dessvärre räckte det inte längre än till en 81:a plats som bäst på den engelska topplistan. Dance with a Stranger är ett band från Bergen i Norge som rönte stora framgångar på hemmaplan från mitten av 80-talet och en bra bit in på 90-talet. Öyvind Elgenäs heter passande nog bandets storväxt sångare. Här är singeln Everyone Needs a Friend.

Dance with a Stranger där, med en låt som trots allt tog dem närmast en hit, i alla fall här i Sverige. 1988 spelades nämligen den här låten en hel del på radio. Everyone Needs a Friend heter den. Henning Kvittnes heter en norsk musiker och artist som är välbekant för det norska folket. Han började sin bana inom New Wave-poppen i början av 80-talet och har sedan dess vuxit fram till någon slags nationalskald som kanske går att jämföra med Thomas Ledin eller Lundell. I mitten av 80-talet blev ambitionerna större än hemlandet och Henning startade bandet Little Eden med hopp om internationell framgång. Vi ska höra en singel från 1987.

Postrocken kändes väl ganska internationellt gångbar, eller vad tycker ni? Den kom från norska Little Eden och huvudfiguren Henning Kvittnes. 1987 kom singeln Twilight Zone. Vi är mitt i temaämnet, det har ni märkt. Vi håller på att resa runt i Norden och se vad våra grannländer hade för internationella satsningar på 80-talet. Efter det här inledande besöket i Norge så är det dags att be sig till Danmark. Och vad passar då bättre som övergång än en norrman som var aktiv i just Danmark? Jon Petter Westerlund heter den här killen.

där, det var J.P. West. Jon Petter Westerlund var hans riktiga namn som sagt. Under första halvan av 80-talet gjorde han ett antal singlar som lanserades ganska hårt i Sverige. Han hade nämligen ett svenskt skivbolag bakom sig. Power Records var ett bolag som drevs av en kille som hette Ville Wendt. Han skulle senare bli bokförläggare och författare. En del av er som lyssnar på detta har säkert hans böcker om Tracks, Heta Högen och Svenska Topplistan, misstänker jag. Vi hörde J.P. West med singeln Jimmy Don't Need Me Anymore från 1983. Ja, då var vi till slut på dansk mark då. Här träffar vi Back to Back, en duo som nådde framgång i hemlandet med solig pop på danska. 1988 testade man en internationell variant på den här singeln.

Perfect Girl där från danska Back to Back, eller Back to Back som man säkert säger själva. En duo som alltså sjöng på danska i alla fall, men som tog sig över Atlanten för ett par singlar 1988. Det är förresten producenten Clevils & Cole som ligger bakom den här produktionen. De har ett hett namn inom latinpopen i slutet av 80-talet, men skulle nå sin definitiva framgång som CNC Music Factory några år senare. Gangway heter ett annat danskt band som även de sökte utländska inspiratörer för sin internationella lansering. Innan dess hade man gjort sig ett namn i hemlandet med sin nyromantiska indiepop. Och det är faktiskt en låt från den här eran som fick sig en ny kostym när man skrev på för storbolaget Mercury 1988. My Girl and Me.

har vi hört Gangway, ett band från Köpenhamn med sångaren Henrik Belling som drivande kraft. Engelsmannen David Motion, mest känd för att ligga bakom akten Strawberry Switchblade, hade producerat den här snygga popsingen från 1988, My Girl and Me. Ett sista nedslag i Danmark då. Duon Kiwi & Tess kan väl närmast beskrivas som Danmarks Lili och Susie. 1989 kom den här pigga popdängan Give Your Heart.

här var danska Kiwi & Tess. Två systrar som hette Annette och Susanne egentligen. Den singeln var en av tre singlar de släppte i slutet av 80-talet. Soundet får väl antas ha hämtat inspiration från Stock Aitken Watermans korståg på topplistorna. Faktiskt så är det så att en av trions hustomtar, Pete Hammond, har mixat den här låten till och med. Give Your Heart heter singeln från 1989. En liten sväng till Finland nu då. Bogart Company var ett populärt band där på 80-talet. 1986 fick man sin största framgång med albumet Only Lonely. Något som sporrade bandet att testa vingarna även i Sverige. Av någon anledning så valde man att kalla sig som albumet istället då. Only Lonely alltså. Här med singeln Princess.

det var finska Only Lonely där med låten Princess från 1986. En singel producerad av svenska Ulf Wahlberg, bland annat känt från Secret Service. Ja. Broadcast heter ett annat långlivat band från Finland. Man utvecklade soundet i takt med 80-talet och 1984 stod den här lite syntdrivna New Wave-poppen på menyn på singeln Candy Moon.

Just var det där. I att växla med senare band med samma namn såklart. Men det var den finska varianten från 1984 med låten Candy Moon. En sista låt innan vi stänger ner temafliken då. Vi får inte glömma Island. Bubbi Mortens är sedan många år ett välkänt namn på Island. En artistisk resa som började i politiskt korrekt prog på 70-talet för att mynna ut i att han gör tv-reklam för statsgipar. Någonstans däremellan var han i Sverige och spelade in en skiva på engelska med Imperiets Christian Falk bakom spakarna. Därifrån har vi singen Moon in the Gutter.

det var isländska Bubbi Morten som får äran att avsluta temaämnet för idag. Han sjöng annars på isländska, men 1988 gjorde han det här försöket på engelska också. Moon in the Gutter heter singen. Så långt dagens ämne. I vanlig stolt Nevergreens tradition ska vi såklart lyssna på en skiva till innan det är dags att säga adjö. Det blir lite västkustpop på svenska, signerat Janne Goldman, en sångare och musiker med bakgrund i bandet Gin och Grappo.

Ja, det där var Janne Goldman, kompad av några av de allra flitigast använda musikerna i 80-talet Sverige. Clarence Överman, Pelle Alsing och Micke Boljos bland annat. Janne själv var musiker i den lite progressiva fåran. Det hörde man kanske på hans sånginsats här på singeln C'est la vie från 1982. Tack för idag och på återseende. Hej!

0: tävlingar.
1: Du kan vinna 10 000.
0: Nyheter, 22 mm snö. Telefonrapporter.
2: Alf Gavlevik i New York.
0: Listor.
3: Och på sjunde plats,
0: sport.
4: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
0: Kändisreportage.
1: Din senaste bok.
5: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men det vore massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
6: This is a test of the emergency broadcast system.
7: Attention, we start the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
8: Ignition sequence start.
9: Turn up the music.
10: Let's go.
11: Club Collection.
12: Club Collection.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Holly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Och hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Radiogodis.se.

0: fart dygnet runt.
1: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.